0: Ya urie na mawaya zenu.
1: Hiyo julikana kama Godrick's type yangu. Kuna jamaa mwingine alimuuliza hewani type yako ni gani? Akasema na vile mtu fupi tu mtu miili ndogo. Akasema huyo hajipendi. Uto tude mtu fupi tunakuanga kisirani. Chelewa tu kidogo. Baba boy.

Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.